küçülür aksiyer. Keçəgidən xan. Kerəgidən artıq keçəgidən kub. Keçə qalmaz idi yürəgimdə qam. Keçə sevərdiyində kerəgidən kub. Yenə küçülür aksiyer. Yenə küçülür aksiyer.